0: pit man. Tapi ya tak wakil dek. Mau sing jenengin numpak pit montor kok nyonteng sak kayange.
1: Awang sing kurang gawe angki kowe kuwi kok ya wong jenengin numpak montor nengah-nengah.
0: Karang karo nampak telepon. Delok SMS kok ya.
1: Kowe jenenge kowe iki nyalahi aturan. Numpak pit montor ngormati kancane. Nek ngono kuwi iso nyemelangi kowe dhewe, mbahayani kancane, ngerti ora?
0: Ya, di ngapura ya, Dek.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Omah lan kandang pitik sing manggon ing pinggir alas kuwi kagungane Mbah Man. Piyambake makarya dadi tani lan ngingu pitik. Mergo diopeni kanthi becik, pitik-pitike Mbah Man sregep ngendhog. Saka anggene dadi tani lan adol endhog iku, Mbah Man bisa nyukupi kabutuhane saben dina. Emane, wis pirang-pirang dina iki, endhog pitike Mbah Man ilang tanpa tilas. Mbah Man bingung, kene yo endhoge ilang terus. Ing alas, ana garangan sing jenenge Gara. Saben wengi, Gara mlebu menyang kandange Mbah Man liwat bolongan cilik sing ana pinggir kandang. Kanthi cara kuwi, Gara bisa nggondol endhog pitike Mbah Man. Sawise kasil gondol endhog, Gara banjur mlayu bali menyang susuwe ing wit Trembesi. Garangan kuwi awake cilik lan duwe watak kang julik. Sejatine kabeh pitik wis padha ngerti yen Gara sing jupuk endhoge. Nanging para pitik ora wani nyekel Gara mergo kalah rasa. Ana pitik kang paling pinter lan kendel. Jenenge Kate. Pawakane Kate cilik lan suarane mung ciwit-ciwit. Kate kondo marang kancane supaya kudu waspada amarga saben wengi Gara mlebu kandang-kandang mangsa endhog lan pitik. Ananging ora ana kang gatekake sing dikandhakake Kate. Pitik jago rumangsa aman amarga kandange rasa. Saben Gara weruh pitik duwe Mbah Man, wetenge krasa luwe. Dheweke arep mangsa pitik siji. Nanging Gara durung ngerti carane. Kandang iku pagere rapet. Gara kudu bisa mlebu tanpa dicubriani para pitik. Gara duwe ide. Membo-membo dadi kancane pitik. Esuke Gara ngadeg cedak pager kandang lan kondo marang pitik-pitik. Halo kanca-kanca pitik, aja wedi, aku saiki wis tobat, pengen dadi kanca lan nulungi kowe kabeh. Ujare Gara. Pitik-pitik padha ndeleng. Pitik jago kondo. Kayane Gara wis tobat tenan. Mrene yo. Nanging Kate agi-agi kondo. Aja gampang percaya. Gara iku garangan kang licik. Aja nganti kapusan. Gara banjur etok-etok sedih. Pancen, aku mbiyen nakal. Nanging saiki aku wis tobat. Aku mung pengen kekancan lan urip tentrem. Ujare Gara kanthi luh kang deleweran. Kate tetep cubriya marang Gara. Dheweke etok-etok nampa Gara. Ancase bisa ngerti niate Gara kang sejati. Dheweke banjur kondo. Gara, yen kowe pancen wis tobat, ayo ngrewangi aku golek cacing ing sanding kandang. Gara semaur. Ana ngendi cacing-cacingi? Kate mangsuli. Mlebuo ana bolongan ciut kae. Gara kemejar amarga bolongan cilik iku dalan mlebu kandang. Iku tegese dheweke bakal wareg. Gara nyawang awake, katone sedeng. Gara nuli mlebu bolongan. Ananging jebul bolongan iku ora mung ciut. Ana kawat kang ngalang-alangi dalan. Kamangka sirahe wis mlebu kandang. Dene bangkekane kejepit kawat sajroning bolongan. Waduh, ciloko. Aku ora bisa obah. Tolong! Tolong! Tolong! Ujare Gara karo jerit-jerit. Kate nuli ngajak kanca kancane bengok-bengok njaluk tulung. Gara sansaya sumelang. Krungu pitik-pitike padha muni, Mbah Man metu saka omahe. Gara sangsaya keweden, dheweke ngupaya supaya bisa uwal saka bolongan. Nanging Mbah Man kebacut meruhi Gara. Mbah Man teka karo nggawa Bagur. Piyambake langsung nyekel buntute Gara. Sabanjure Gara dilebokake Bagor. Ing jero Bagor, Gara nangis jerit-jerit. Aku kapok, ora bakal mangsa pitik lan ndok. Mbah Man saiki dadi ngerti. Endok-endoke ilang amarga dimangsa garangan. Piyambake nuli nggawa Gara menyang alas seberang kali. Ing kono Gara ora bakal bisa nyebrang. Amarga kaline sangisore jurang jero uga iline banter. Yen nyebrang Gara bakal kintir. Wengi iku kabeh pitik turu angler. Ora sumelang kelangan endok lan kelangan kanca. Bolongan sanding kandang wis dibumeti dening Mbah Man. Kawat kang bobol uga wis ditandani. Ing alas seberang kali, Gara getuni pakartine kang kala. Isih bejo dheweke ora digawa menyang pasar utawa tukang jagal. Yen Mbah Man ora welas tumrap dheweke, Gara bakal ciloko tenan. Gara janji marang awake dhewe, menawa dheweke ora bakal ngapusi lan ora bakal njupuk duweke liyan maneh.
1: Sutresno Budaya mekaten atur giaran bakpia babakan pitutur anak mugi dados piling ngiras pantes nambahi pangertosan. Sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing giaran candhakipun. Nuwun.

panjenengan kulo, kulo panjenengan menika lahir saking pundi? Saking batin, saking telenging batin. Nanging tembung lahir menika napa dene batin? Menika basa manca, inggih menika basa Arab. Mila kedah dipun padosi substrat kearifan lokalipun. Lahir menika babar, babaran, gelar gumelar. Menawi makaten batin menika geleng gumeleng, gelung gumulung. Bunderipun lampah lenging cipta wus gumeleng. Menika prayogi sanget kangge ingkang sami ngasta pusaraning adil satriyaning negara.

0: tembung sugih tanpa bondo. Iku yen mung tinompo kanthi wantah mesti ngelengkoro utawa mokal. Nanging sayekti tembung iki mengku teges wewarah. Sugih ing kene dudu mung sipate bondo kang kasat moto. Nanging sayekti tumindak lan pakerti becik uga kang asring diarani budi luhur. Jroning urip becik manungsa darbe watak lan pekerti luhur. Ngedohi tumindak kang bisa gawe kapitunaning liyan. Senajan gelaring toto lair ora darbe bondo, nanging sayekti bakal kroso ayem lan tentrem.
1: Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

tembung sugih tanpa bondo. Iku yen mung tinompo kanthi wantah mesti ngelengkoro utawa mokal. Nanging sayekti tembung iki mengku teges wewarah. Sugih ing kene dudu mung sipate bondo kang kasat moto. Nanging sayekti tumindak lan pakerti becik uga kang asring diarani budi luhur. Jroning urip becik manungsa darbe watak lan pekerti luhur. Ngedoi tumindak kang bisa gawe kapitunaning liyan. Senajan gelaring toto lair ora darbe bondo, nanging sayekti bakal kroso ayem lan

0: tenan. Tenan. Unan-unan biyen wong tuwa kuwi nek ditegesi pancen iso numusi. Time is money. Lho. Waktu adalah uang. Kaya ngene iki. Piye to? Mergo duwit direwangi kaya ngene iki tak kandhani. Wis kepiye? Wis nganti ning omah iki lali karo bojo. Wis. Ana sing kancaku kuwi ana kok nganti manuke. Wis ora kopen. Wis, Bu, tolong ya. Manukku open ana. Ngene kuwi wis piye? Mergo time is money. Mumpung anggone nyambut gawe terus senengane manuk kuwi mau wis terus dititipke bojone wis ora iso ngopeni. Wis bojone panis. Tolong ya Bu ya iki ajane iki kenal dinggo ragat sekolah. Neng ya gandeng nyambute gawe pengpengan terus ditinggal wae pokoke sing penting ana hasile. Ha ya kaya ngene iki. Direwangi wah wis. Lah ya pancen kudu kaya ngono kahanan iki wis. Nek ora muni jenenge nyambut gawe sing mempeng arep entuk hasil saka kepiye ora. Wis. Kamangka kudu nganggo laporan nyambut gawe saiki kuwi, ya to. Nek ora dilaporke iso tampa duka. Ngono kuwi. Mergane kono kuwi. Wong kuwi kudu disiplin. Disiplin ora lho. Dadi apa-apa ki ya dicatet. Ditung. Nah, kaya ngono kuwi kedadiane wong kena arep sukses, arep sugih, arep mulya. Kuwi apa-apa ya ditata, ora meng waton. Ngono. Senengane ngersula. Ya ta, wis ngersula saben dina. Bener sing tak templekke ning kamar kae. Aja padha anggersula saben dina. Ngono kuwi. Wong ki nek senengane ngersula, uripe ya bakal cilaka nang ming ra kepeneran kok. Lho, ngono kuwi. Wis. Aku karo bojoku kuwi wis kepiye enenge ming seneng karo seneng ya mergane cukup tenan wis cocok enenge ming cocok kawan bengi cocok ya wis kepiye aku nak nyeluk yus bune bune nak aku tegese mlebu kene ngono bojoku nak nyeluk ya pakne tegese dipapake kene ora cocok banget kuwi wis wis enenge jenenge wong sugih iki menenge ming kepeneran kok. Wes kepiye? Apa-apa ana? Apa-apa kecukupan? Lho. Wes arep nunggang apa-apa? Lho. Kelakon wes kepiye? Wes iki Bu. Rene Bu.
1: Heh, iki ada etung-etung ya sampeyan apa to kok?
0: Kene ditung wong loro. Dadi men genah ngono lho, ya ta? Duwit iki ben genah. Aku udah ben nganti anu ya. Loro sariawan.
1: Pakne.
0: Ngitung duit ku saking kokae. Tak leleti terus niku terus nganti sariawan aku. Saking dudu saking kokae kuwi.
1: Wong sing jeneng kaya wong rene padha tiage sedina rong dina.
0: Lho lah ya nek jenengane wong urip ya ta. Nek wis apa-apa duwe, duwe saking okae ya. Wis wong-wong ganti do meri kok.
1: Aku ki ning rasake sampean ki aku ki anu jepakne. Kadang-kadang ki bojoku ki kok kaya ya bener. Aku ki wis rumangsa mulya seneng, kecukupan. Duit ora kurang.
0: Aku mulo ngono kok apa-apa kowe ki pun sing kudu wis larang-larang. Aku isin to.
1: Ning nek sampean
0: bojo kok nyakutis boleh sorry aku ya toh pak bonceng ke montor nuku ya bojone pak dekam tuh jenela tenan itu
1: ini lho
0: pak bojone pernah papat mau lima dadu mau ketok kandel lho
1: aku kaya aku kena orang merga manut sampean aku kaya nganggup penganggun nganti sih
0: karena ada wajah kok duanggu rok aku nuku ya dadu main dobel
1: aku kira so aku karo bojoku dewe kok aku kadang-kadang
0: iya
1: rasa jengkel iki seono.
0: Lah aku kira seneng duwe bojo kok ming ning lunga le dandan ning omah barang iki dandan.
1: Ah iya ning ra iya terus.
0: Biasane wong bojo kang ngger ning lunga malah dandan ning omah ming mambu minyak angin. Wah wis nyebeli aku rasane.
1: Ayo sing jenenge wong saya.
0: Ning omah ming nganggo androk
1: Anak sumo.
0: Lho, iki bojo nak dienggo buan to? Dienggo hiburan bojone to?
1: Iya, ning nek sing jenenge apa-apa iki.
0: Kok malah nggo dandan dienggo wong liya? Kepiye?
1: Lah ya ning nek nang omah njur aku kon dandan apa-apa medok-medok pupur
0: ngata. Lho, bojone ben sansaya le seneng.
1: Anjing sing jenenge wong nganggo apa-apa kira ya ora njur disarepmu
0: sok pupur ngata pirang-pirang. Ora takon. Kowe dandan kuwi dienggo sapa? Dienggo wong liya apa bojone? Tak takon aku.
1: Nek nang omah nggo bojo ning nek nang paran karak ya wong liya
0: bae. Lah kuwi kudune iki nang omahne lunga iki ya wis biasa-biasa wae nek nang omah diapik-apik ben bojone iki ben ora saling srengat ngono kae. Saling srengat
1: apa jenenge? Saling nek biasane rak ya sandangan
0: ta srengat. Lah kuwi men ora tegese iki ben ora lunga ning dinding ngono maksude ngono kuwi ben saya seneng gitu.
1: Meh.

0: awake dhewe iki wong sukses kok dadine eksporter iki koyo awake dhewe.
1: Monggo.
0: Iki paling-paling ya marep golek utangan,
2: kula nuwun
0: nek delok potongane iki wong ya kutis kaya ngono kuwi ya wis.
2: Nyuwun pangapunten.
1: Ning kaya iki anu kok nyawang-nyawang mebel-mebel liyane mbok menawa kok
0: njur delok apa nyawang-nyawang ya mung delok tok.
1: Mbok ya sampeyan.
0: Mung pengen tok nek nggon dhuwit delok ora cekel-cekel kuwi.
2: Nyuwun nyuwun sewu. Badhe.
0: Oh. Lho iki si Bambang.
2: Ah nggih.
0: Weh,
2: kesupen apa, Dik?
0: Kok saya kok san saya alek kowe. Dhisik iki rumangsaku Bambang iki bagus. Kok dadi bocah kok kaya ngono?
2: Ya iki critane kan aku mrene iku.
0: Apa uripmu rekoso, Bambang?
2: Ya rekosane sih ora. Oh. Ya mung rada.
1: Yen ki nek Mas Bambang ki sandangane halus.
0: Sandangane apik. Apa-apa apik ning deloke ora kopen apa bojone saking galake. Ya iso.
1: Oh, ya iso nek
0: kalah. Wong ketonen ketonen ampuh ning omah ya ora ampuh ki akeh.
1: Ya
2: iso. Ngene teni Bu.
0: Ning kene akon-akon ngono-ngono ning omah minggo tendangan bojone.
2: Ha kula diuring-uring kok. Kula diuring-uring. Kali bojo kula.
0: Oh, ya ta minggo kalahan dadine.
2: Mbok kono nang ngene Pak Kanto. Sowan mrono, mbok menawa wong ku iso bantu.
1: Oh, ayo.
2: Takokke kok iso sukses iku piye carane?
0: Kaya ngono kuwi kowe ora
2: kok dang, tak delok runtang-runtung sak keluarga gawe mobil kinclong-kinclong.
1: Bapakne yo nek duwe kekarepan apa terus dituruti.
0: Apa-apa ki nganggo mikir.
1: Wah, ngene model apik piye to? Aku ki apa-apa, Bu, kowe iki mung gari manut aku.
0: Ngono kuwi kok mung tilang-tilang ya ora entuk hasil.
2: Acare
0: putus dite. Kudu mikir. Mikir kahanan iki. Oh, iki apa ki? Oh, iki udan. Oh, iki kudune adol mantrol.
2: Mantrol apa mantol sih?
0: Ya pokoknya nganggu guanmu ya kena wis gampang-gampangan bae. Aku ki karo kancaku sing gampang kok. Jadine ya to.
1: Bisa le nampa.
0: Lah ya delok kahanan. Jenenge bisnis sing delok kahanan. Iki mong sapa?
2: Enggak tak delok.
0: Oh, iki mongsone gegeblok. Kowe adol peti. Bane ngono kuwi kudu ngono kuwi.
2: Kijing ya.
0: Ah, kok kijing nek wis entake.
1: Wong kaya awake dhewe usahane ya mung mebel terus.
0: Oh, iya.
1: Ora ono mangsane kok sampean iki iso ngandani Mas Bambang ngono lho.
0: Lah iya
2: tak enggak iku anu kula badhe sumerat. Mebel niku ndamel ki ambek napa kulaan.
0: Oh, ya gak ono sing gawe dhewe, ono sing kula.
2: Terus ngedol niku teng pundi?
0: Pundi
2: parani?
1: Kondang lho tekan ngendi-ngendi sing jenenge mancawe saiki mancanegara
0: kono pesenrene
1: kok piye to?
2: Tapi kuna gadah kanca niku sadian nggih mboten kados jenengan paling jenengan niku gadah liyanipun niku
0: wonten ya ora
2: mungkin wonten cara-cara sing
0: ya ora aku senengane cubiya. Dadi wong kok aja cubiya.
2: Ha kaya niku kok tak deloki kaya tukune ya ora sepira akeh.
0: Lho
2: sing teko iku
0: relasi, Bang. Wirti relasi lho.
1: Nek rasane iki mletek
2: pelanggar iku ya pelanggar iku.
0: Relasi kuwi hubungan.
2: Hubungan.
0: Hubungane aku karo bojoku.
1: Kanca.
0: Kuwi cocok ngono tak dadi. Hubungan. Hubungan kuwi aku kuwi jembar.
1: Nah.
2: Oh, mungkin iso di
1: iya.
2: Kok kirim rono.
0: Nah, iso.
1: Ya saka kono nggawa rene.
0: Kuwi. Kuwi aku kuwi bisnis ora mung lokal.
2: Mbok aku malu join.
0: Emang malu. Gampang nek malu ya to. Malu.
2: Iya. Mbok mesake aku di aku nang omah disinani bojoku tok e.
0: Ya ora apa-apa ngrasakno. Dadi wong ki kudu ngrasake.
2: Ya sajane.
0: Kok salahmu dhewe.
2: Ya kok salah
1: piye. Ya pancene sing jenenge. Kok
0: pergene tak nang digawean.
2: Ya golek rono
0: mrene. Disinani bojomu ana jenenge wong urip ki mbutuhke warna-warna.
2: Iya, Dik.
0: Kok ora gelem nyambut gawe.
2: Aku wis golek, Dik.
1: Aduh. Pakne ya mesake
0: ya nangis. Ya ora mesake lah ora mung cukup ora mung nangis.
1: Lho ya ning
0: kok men terus nangis jur aku lilih.
1: Ning omah senengi wong wedok ning kene karepe arep golek pengenteng-enteng kepiye carane malah sampean ngandani ya
0: ngandani. Wis aku bener bojone.
2: Wong aku kon nang omah kon kon isa-isa kon mbah-mbah piye
1: kok. Wah kok ya 15 tenan ya.
0: Mbok lah ya ora apa-apa.
2: Mbok dikeki piye carane dhewe mungkin duwe jimat apa, Dik?
0: Jimat apa?
2: Maksudnya
0: jimat kan bojone Kang Ponijo.
2: Jenenge Jimat.
0: Jimat gak jenenge.
1: Kae Jimah ya, Pakne.
2: Jimah.
1: Jimah kok sing dijeneng ora ya.
0: Jimah apa Jimat?
1: Jimah.
0: Oh, Jimat terus setu berarti.
1: Kae Jumat.
2: Dek,
1: Jan rumah
2: aku ngelak dia ono ono ono
0: ember juga ono ember sumur ngelak
2: aku
0: ngelak perlu di dusi sisan
2: adem awon mau panasan
0: mesake di ilengke wedang
2: enggak ditenang dia aku ono
0: ora mangsutmu tujuanmu ki piye
2: ya iku wong wedok kan bolak murang-muring kon golek gawean aku merono golek ya entuk gawean wis ana duwite.
0: Lah ya jenenge wong ngene entengan iki kaya ngono kuwi kok.
2: Ya karepku kuwi mbok ya blas kasihan aku wis penekan benake gendeng mlorot wis tak unggahke.
0: Terus
2: mudun.
0: Kalau ndek bojomu
2: ya ora ditok.
0: Kok mlorot tak unggahke?
2: Gendenge lho, Dik. Gendenge iku. Tapi ora entuk apa-apa, cuman aku ya mung digaeki teh karo gethuk ya cuman mlebu nang wetengku dhewe.
0: Kaya ngono kuwi jenenge wong nyambut gawe iki pancen angel. Mula nek gelem manut aku,
2: piye-piye iki?
0: Ngerti lenge?
2: Leng-leng
0: bolongan.
2: Bolongan sing nang isor iku.
0: Ha iya ngerti lenge golek dhuwit iki gamping.
2: Kaya lenge jangkrik iku.
0: Gampang dalan.
2: Oh dalan.
0: Maksud iki dalan.
2: Iya iya.
0: Dalan wis ngerti dalan dhuwit golek dhuwit iki gampang.
2: Lo duit ana dalane, Dik?
0: Bah, kowe radang. Mula sing kaya ngono kowe urip rekoso kaya ngono kuwi, Bang.
2: Halo niteni sing dalan ana duwite iku piye, Dik?
0: Kene kandhani.
2: Piye?
0: Aja ngomong.
2: Iya.
0: Ora usah ngomong. Aku muni piye?
2: Aja ngomong.
0: Aja ngomong, meneng bae.
2: Aku cuma bicara kok.
0: Wah. Dengrong kowe. Durung kahanan kaya ngene iki.
2: Iya.
0: Aku isa kaya ngene iki. Piye? Wen delok nak gumun ta?
2: Wong ngono
0: apa? Apa duwe? Wis, barang apa-apa ana?
2: Iya, mobil e anyar dhewe.
0: Oh, mulo kuwi. Mergo ngerti lange. Ngerti dalane. Ngene lho. Pengen ngerti ra?
2: Durung.
0: Ayo pengen ngerti ra?
2: Iya.
0: Ayo rungokno.
2: Heeh, piye?
0: Ning aja omong-omong. Ayo ngono kuwi. Kudu dirungokke. Nek ana wong ngomong ki dirungokke.
2: Iya, Dik.
0: Dadi apa-apa sing tak omongke kuwi tak resapi. Ngono lho.
2: Iya.
0: Loro
2: diresapi rembes.
0: Wah, kok rembes diresapi iki dilebokke ning ati.
2: Oh.
0: Omong karo kuwi angel banget sih kowe.
2: Enggak kan resapi kuwi iku meresap banyune men ngono di.
0: Kowe pengen sugih.
2: Iya tenan, Dik.
0: Kaya aku.
2: Iya.
0: Tak omongi.
2: Piye?
0: Ning aja omong-omong. Lho,
2: iki gitu.
0: Iya ta?
2: Maksudte?
0: Lho. Pengen sugih ta?
2: Iya.
0: Kaya aku ta? Rene.
2: Piye.
0: Kuwi aku iki. Radang kowe.
2: Ayo cepet deh.
0: Kok njur cepet ya kudu sabar. Wong arep sugih kok perlu cepet. Ora ana.
2: Oh sabar to ya.
0: Ngene.
2: Piye.
0: Iki ae yo mergo kuwi. Nang aja mawon lagi. Isin aku.
2: Sing nang mburi ku sing cilik iso mek bengi metu.
0: Kuwi aku iki jane.
2: Ayo, Dik.
0: Lah ya ora kok konjur. Aku iki jane rak kuwi. Duwe. Nek aja ngomong lho aku wirang kok. Ya ta?
2: Maksude ra entuk ngomong-ngomong wong liya ngono.
0: Heeh, aku duwe pitik ndas telu. Mergo kaya ngene iki,
2: pitik ndase telu. Ora percaya, aku ora tau weruh. Aku ora tau ngerti nek ana pitik ndase telu.
0: Lah ya mergo kaya ngene iki iya aku. Ora percaya ora apa-apa, nek gelem ya arepmu
2: tak silih, Dik.
0: Wong nek disilih ora iso. Anggo etung.
2: Tak silih, Dik.
0: Wah, ora iso.
2: Ah terus piye?
0: Ya dijali.
2: Dijali nganggo apa?
0: Eh kowe.
2: Lah terus kok ora.
0: Ya dituku.
2: Apa?
0: Wong biyen aku tuku yo kae kuwi nganggo prihatin barang e.
2: Apa?
0: Lah wani piro?
2: Ah, ki mau aku cuman digawani duit karo bojoku.
0: Piro?
2: 750.
0: Wah, ora iso nek 750 wing biyen wae. Pitung yuta e. Dhisik iki 7 yuta.
2: Kanjeng
0: 750 yo ora iso.
2: Dik, masak iki karo aku karo bojoku. Ki mau bojoku kan golek utangan nang tangga.
0: Wah, kowe ora anakku.
2: Dengan harapan.
0: Kowe mbiyen 7.5. Saiki duitmu piro? Wis ngene kuwi wae.
2: 7.5.
0: Kok terus tak buntele gawanen.
2: Ya. 7.5. Yo sakjane yo
0: piro
2: duitmu? Nek iso 7.5 yo tambahi 250 yo sak yuta yo.
0: Wis karo kanca 3 yuta. Terus
2: kowe mau digawani dhuwit
0: gampang-gampangan 7 juta. Ayo 3 juta.
2: Ah iki mau aku digawani dhuwit ya 3 juta.
0: Eh 3 juta kuwi pas. Wis aku tulah sithik ra apa-apa.
2: Aku bali aku kudu tuku beras, Di.
0: Ora apa-apa engko. Engko golek utangan sikik. Kuwi-kuwi engko duwe kuwi terus uripmu.
2: Tenang, Di.
0: Lha iya to.
2: Pitik ndase telu.
0: Pitik ndase telu iki Pak Buntel. Mulih buka ning omah lho. Aja ning dalan, buka ning omah.
2: Ya saya tak anu duwe tak
0: itu ki. Nih,
2: ji. Urung.
0: Ya, wis bener, wis 3 juta wis genep.
2: 3 juta.
0: Wis 3 juta wis genep kuwi, wis.
2: Di.
0: Ya, nyeh. Ayo tak buntele. Tak wanti-wanti. Lem buka ning omah.
2: Ya.
0: Ndi. Ayo nyah.
2: Ya.
0: Ya
2: matur nuwun, Di ya. Aku tak boleh dia.

0: Bune. Nanti ki mau. Bune.
1: Sampean ki ngopo?
0: Wis. Oh. Wis.
1: Teko-teko kok lunjak-lunjak.
0: Bar ngene bune awake dhewe iso tuku sepeda motor. Iso tuku klambine bune sing gemerlapan. Iso tuku gelang. Iso tuku kalung. Wis alhamdulillah, alhamdulillah wis. Wis mau entuk aku entuk teko di kantor iku mau.
1: Mangke dhisik to, sampean mang linggo sik kene.
0: Iya.
1: Le omongane si, ku sing genah.
0: Gawekno, gawekno ngombe aku. Aku ngelak aku gawekno ngombe.
1: Ngelak.
0: Ngelak, ngelak banget iki.
1: Oh alah.
0: Tenan, tenan. Iki aku nggawa anu kok wis, Mas.
1: Ya, iki. Wedang putih.
0: Ya wis kena nggih tombo ngelak. Piye terus muni?
1: Sampean mau kok sajak bungah banget ki entuk gawean apa neng ngendi? Terus sampean kuwi nek nyambut gawe apa terus bayare niku sesasi piro, sedina piro?
0: Ora perlu nyambut gawe. Awe dhewe cuman ungkang-ungkang nang omah, tapi ku iki duit iso teko dhewe. Iku mau ditane kan tak takoni. Di kantorku duwe Aji Adin yo jimat. Oh,
1: niki wau sampean saka nggon di kantor.
0: Ayo.
1: Kanca sampean kae.
0: Sing susah siku.
1: Oh, terus sampean ki melu nyambut gawe kono apa piye kok malah le
0: omongan karuan. Di kantor kan cerita. Ora gampang wong ora urip seneng. Duwe akeh, makmur. Ayo aku kudu nyambut gawe. Tapi karena aku iku ora duwe keterampilan, aku mau ngomong, aku mau matur. Aku njaluk syarat wae mbok menawa ana
1: sampeyan kok ya lucu to. Neng nggon dek kantor kok njaluk syarat dek kantor ki dukun apa piye?
0: Ya karangmu critane ngono kok. Critane ku dhek nyekel duwe barang sik engko tak durung tak ketok. No, pokoke ku njaluk apa Bu? Nek iku engko duwe banjur mlebu kumpul akeh aja njaluk apa?
1: Aku kok malah merinding. Sampean ki ora edan to?
0: Ora.
1: Ora kok dadi le omongan ra karuan. Le muni arep duwe bondo akeh, duwite akeh ora sah nyambut gawe ongkang-ongkang ki gek lelakon napa nek ra wong edian?
0: Kok edan piye?
1: Sampean wau ngliwati apa?
0: Ya kuburan.
1: Liwati ayat mimang apa piye kok dadi?
0: Ya liwat kuburan niku biasane, Bu.
1: Polahe salin srengat malah janji loro tenan ki aku. Ndek bojo kok dikan golek gawean ora entuk gawean mah edan.
0: Wis sabar disi engkut ak buka asili barangi.
1: Ora niku iki nggawa apa kuwi
0: iki? Iki ana kurungan iki, kurungan iki.
1: Terus
0: tapi ya iku aja kondo-kondo karo tangga-tangga nek awake dhewe duwe barang iki.
1: Mboten niku, niku barang niku saka nggon sapa?
0: Ya sekolah di kantor.
1: Sekolah gede kantor. Niku niku apa kuwi kok?
0: Ya jare
1: bingung niki.
0: Jare ngomongnya mau ya pitik ndas telu.
1: Pitik ndas telu.
0: Pitik ndas telu. Ngomongane
1: ya, ono ono pitik kok ndase telu kuwi gak ya pitik.
0: Oh karep mau seko tandange kono di seko daleme iku wis kurungan koyo ngene aku ya durung durung buka wong kamu pesen iku aja kondo sapa-sapa. Engko bukae nek wis nang omah.
1: Ning tenan niku kandhane di kantong ngoten.
0: Ya jelas wong iku.
1: Kene jelas tak bukae kok le.
0: Sik ta. Ki lho bune. Coba.
1: Delok.
0: Lho, lho. Kok kutuk telu ki piye iki?
1: Lah iki ki cepak. Kutuk cilik-cilik telu.
0: Lah iki mesti di kantonge ngapusi.
1: Pitik ndase telu.
0: Lho mau ngomongnya pitik iku ndase telu. Ha kok terus dadi kutuk telu ki piye? Aduh, iki tulung yuto.
1: Lah nek kok sampean ki jan gebyangeten le bodho. Sampean ki dak kali ki karo kanto diapusi sampean ki.
0: Lho.
1: Nek pitik ndase telu ki pitike sitok ndase telu. Lah niki cekot. Kutuk cilik-cilik. Lah ya cetha wae kutuke telu ya ndase telu.
0: Lah mau kandhane ngono kok. Pitik iku ndase telu aku ya ora sampe buka wong karang dipeseni. Aja dibuka nang dalan, kok buka nek wis tangan omah. Nyur dipesen aja kondo sapa-sapa. Lho ngawe dhewe kan pingin
1: Surip enak. Kanto wau kondo nek ngingu niki terus bandane teko dhewe.
0: Yo,
1: ongkang-ongkang ora sah kerja.
0: Iya, critane ngono.
1: Iki mau tuku pang apa?
0: Ya duwite karo saka
1: larah tenan, bebel tenan to. Dadi duit utangan teh kula utang wau sing sampean gawa mau malah menggo tuku blangkrah kok ngene iki to.
0: Yo
1: karep
0: kurang ngono, Bu.
1: Alah ndek bojo kok bodone ra karu-karuan ki gek kepiye ngono alah. Aku ki gek mbiyen ki yang ngimpi ketemu apa ngono lho.
0: Karepku ku yo iku mau masih men-men soge.
1: Aku ngerti ku duit kowe kudu bali ayo. Aku ra trimo iki.
0: Ayo terus piye?
1: Dikon nggo nyaru utang kok malam.
0: Yo wis tak jupuk tak dhewe.
1: Iki tenanku
0: to. Iki apa to iki? Enggak ngene iki, Dik.
2: Enggak piye.
0: Iki mau aku kan dikai duit karo bojoku.
2: Akhirnya bojomu ape ngenai duit kowe?
0: Wong karang dengan harapan iku aku kon golek gawean to.
1: Dik, alah Dik Sugiman, aku ki mbok es.
2: Tak
1: apake aku gelem aku.
2: Angge enggak sakniki napa pripun?
1: Apane?
2: Lah jare kan napa-napa.
1: Aku ki saking tobat aku.
2: Tobat pripun?
1: Aku ngadepi
0: aja nangis di sini-sini.
1: Di
0: sini-sini aja nangis.
2: Sik to, iki ono apa to masuk?
1: Tolong nek ono sing kuru elek-elek ijol to aku trimo kaya ngono wis tobat
2: tenan. Kok njur kurang elek pripun kaya ngoten niku?
1: Tenembangane bojoku bagus ning bodone ra kena.
2: Wong urip-urip mbok sing tentrem. Wis ora duwe apa-apa kok bendina mung setrat padu ra karo ora ono perkarane.
1: Kowe iki rene iki arep nulungi aku parmoyoki.
2: Mboten moyo. Ini nggih kulo niku butuh ngerti perkarane tonton apa to?
0: Wong durung dijelaske kok kudu ngoreng-ngoreng kudu ngamuk
2: wae. Nggih.
1: Tak kon golek gawean nggon kancane. Si kantonge rak sugih to.
2: Nggih.
1: Juragan mebel.
2: Nggih, niku
1: pancen. Motore we teng brangkang
2: ora ajeng. Brangkang nggih, kantone pancen brangkang nggih. Anu montore teng brangkang.
1: Pripun dene?
2: Mboten terus pripun?
1: Kok malah bali ora entuk gawean malah gowo kuwi kutuk
2: kok ngono kuwi. Arep ternak apa piye, Mbak?
0: Ora ngono dik gimana.
1: Oh, dik 3 juta mengke tok kutuk cilik-cilik kok ngono kuwi. Iki jaluk tak kapake ngono lho.
0: Ya tendangan jurone aku, Bu. Kan ini.
2: Sik
0: aku tak jelasno
2: karo iki. Pitik kepiye iki kutuk iki?
0: Ki mau aku kan nangone di kantor. Tak delok-delok ku di kantor kok usahane kok sukses.
2: Sukses, ya.
0: Uripe makmur. Nek malam Minggu, Dik, metu misak keluarga. Nah, terus tak delok aku arek golek cara piye carane iku iso.
1: Bisa kowe sedan, Di.
2: Mumpun suwe nek niku.
0: Duwala nek kok didan iki bojo kok didandanke.
1: Ambut gawe. Ongkang-ongkang bandane teko dhewe, duwite teko dhewe. Nek ngingu kutok kuwi apa ra edan kuwi.
0: Sita, iku mau di kantor jelasno ngono. Mau ya
2: Pak di kantor mau muni piye?
0: Kowe nek pengin urip
2: sugih, kepenak.
0: Kowe urip penak, pengin sugih, aku duwe barang.
2: Piye?
0: Pitik dasi telu.
2: Weh. Terus
0: iki dekek nang omah kowe aja ngomong-ngomong karo sapa-sapa karo tangga. Engko barang iku teko dhewe.
2: Terus kowe
0: aku ora perlu nyambut gawe.
2: Kowe kepencut.
0: Ha iki critane momen aku kan karo Mbak Yumu kan kaya dhuwit 3 juta.
2: Iya.
0: Arepe iki golek gawean. Lah dilalae barang iku kan kudu di tuku wong dijaluk ora entuk.
1: Iya. Dhuwit 3 juta kok mengko tuku kaya ngono.
2: Iki terus
1: lemune jimat pitik ndase 3. Jebule mek kutro telu cilik-cilik.
2: Lho niki napa pripun?
0: Ah terus iki piye iki? Piye carane iki?
2: Ala mek ngono mbok butuh ndase papate ditambahi ndase sapa-sapa ra dadi papa.
0: Ah terus ndasmu to?
2: Eh, kowe malah kaya ngono karo.
0: Ya tambahi ndase
2: iki Bang iku. Kowe kok aku wis tak kalang-kalang ora muni mah kowe sing
0: ngene. Wis wong judeg kok wis.
2: Ya wis ngene bae. Iku cedhane kowe iki diakali.
0: Ya terus
2: wes yo ning ngene Pak Dekamto sing
0: rampung. Ha iya wes ning ngono.
1: Ha terus
0: YouTube.
1: Ya di.
0: Ilang

Kalian sakiwa tengenipun. Sumangga dipun leluri kabudayan Jawi saking Ngayogyakarta Hadiningrat. Sumrambahipun ing nagari Indonesia.

Sutresna Budaya mboten sae wonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Sutresna Budoyo, kula Angger Sukisno, panjenengan sampun ngantos kata lumpen, sampun ngantos kesupen, monggo midhangetaken uyon-uyon seton. Saben dinten Setu jam 3 sonten ngantos jam 5 sonten. Panjenengan saged midhangetaken wonten ing 106,6 FM. Ugi sagedipun simak wonten ing RRI Digital. Monggo panjenengan saged ngerosaken indahing budaya Jawi. Program 4 RRI Yogyakarta, Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Yogyakarta.

0: Mas Ardi lan prayoginipun kagem sedaya kemawon mboten kula pici-pici. Sing dereng kula singgah nyuwun pangapunten waya menitane ndak okeh tenan. Kagem Jeng Peti sugeng ngayahi tugas ngantos paripurna mengke kondhuripun ngatosaken mboten sah menggak-menggo lulus ben cepet dugi dalem. Matur suwun.
1: Sami-sami Mbah Suro nggih. Sutresno budaya wonten ing giaran uyon-uyon seton sonten menika badhe kaaturaken gending ladrang gleyongan laras slendro patet manyura ingkang pamudutan saking Mbah Noyo. Saklajengipun glatik glinding pamundutan saking Pak Supoyo, Pak Ferry Gunung Kidul, Bu Wagianti, Mbah Glendi, Pak Supoyo, lan Sutresno Budoyo, sumu monggo sugeng midangetaken nggih gending-gending menika.

0: Rumpat, suara budaya Jogja.
1: Sudrusno budaya matunipun panjenengan tasih kepareng nyawiji kalian program Mbah RRI Yogyakarta radio ingkang leluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Wonten studio sampun ngetaken tabu kang selangkung sekawan menit. Titi Wanci kula aturaken giaran siraman rohani Islam wonten sonten menika ingkang badhe dipunandharaken Ustaz Solihin kangge aturaken irarahan hikmah hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

Sutresno Budaya ngaturi pambagyo wilujeng. Sugeng pepanggihan malih wonten ing atur giaran Bangun Desa lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Radio ingkang tansah leluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Sutresno Budaya ing giaran Bangun Desa wekdal menika sesarengan malih kalian kula Gilang Sutawiyoso ingkang kepareng dherekaken. Lan ngambali ngaturaken pirembagan gayut kalian susu kambing bubuk. Menawi kalau wingi sampun ngrembak dos pundi anggenipun produksi lan mula bukanipun produsen susu kambing bubuk ingkang mampan wonten ing Girikerto Turi Sleman. Wekdal menika kula tasih sesarengan kalian Mas Fendi ananging pirembagan mangke kayut kalian industri susu kambing bubuk wonten ing pasar-pasar. Sejatosipun dos pundi to persaingan dagang utawi tantangan ingkang dipun diadepi. Awit mitrat kula piyambak industri susu kambing bubuk menika mboten kathah ingkang mangertosi lan saged pun wastani langka. Kathah ugi produk-produk saking monco ingkang menika dados salah setunggaling tantangan anggenipun masyarakat produk lokal saking para warga masyarakat piyambak. Pramila Sutresno Budaya menika andaran saking Mas Fendi salah setunggaling produsen susu kambing bubuk ingkang dumugi wekdal menika tasih ngupakara rumah produksi susu kambing bubuk Misuka kagunganipun ingkang mapan wonten ing tlatah Girikerto Turi Sleman wonten ing giaran Mbangun Desa.

Sutresno budaya mekaten wau awan pangandikan kula kalian Rako Mas Fendi gayut kalian industri saking susu kambing bubuk. Sejatosipun kathah manfaat saking susu kambing bubuk menika lan tasih terjamin industri nipun. Kanyoto Mas Fendi saha para kadang saking rumah produksi susu kambing bubuk Misuka menika tasih kathah nampi pesenan lan industri nipun boten kageser ugi saged bersaing kalian produk-produk impor. Nah, Sutresno budaya monggo ingkang panjenengan badhe ngicipi utawi ngrasakaken susu kambing bubuk menika saged sesambetan kalian Mas Fendi kemawon. Saged ugi monggo sami tindak dolan wonten ing rumah produksi nipun ing tlatah Kemiri Kebu Giri Kerto Turi Sleman. Sutresno budaya mugi-mugi giaran menika saged dadosaken tambahing seserepan tumrap kula lan panjenengan sami. Gilang Sutawiyoso pamit mundur. Pinanggih malih wonten ing giaran Bangun Desa dinten candhakipun. Nuwun.

0: Harumpan, suara budaya Jogja.
1: Endaing swasono dalu, program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sudah senang butuh bantuan pun panjenengan tasi medang takkan program 4 RRI Ngayogyakarta. Selanjutnya pun kalau darah kena wonten ing giaran BBC Banyolan Boni Jodi kanthi irahan Nandur Kabecikan.
3: Wingi sih tuku tempe bosok ora iki jangan bobor nganggo tempe bosok ngene iki yo. Ora enak ora sedep.
4: Rumangsaku kuwi tempe bosok koyo jaman biyen wae. Nek saiki iki mbok nganggo micin apa ngono ora ya padha wae to.
3: Weh, aja salah. Jenenge bosok ning apik lho kuwi. Ngilangi cacing. Oh, jarene dokter Lastri kon mam tempe bosok.
4: Rumangsaku kuwi aku tau ndelok tempe wis bosok tak buka malah ono cacing iki.
3: Utik-utik ya.
4: Lah iya.
3: Lah lek gawe tempe bosok ki sing apik aja dibuka-buka, nek dibuka-buka mesti metu utik-utike. Aja dinggo.
4: Ning malah kuwi tak kira malah gisine oke wong mangan daging. Daging cacing iki, cacing ki enak lho, kuwi daging tok ora ono balunge.
3: Kuwi dudu cacing kuwi.
4: Uget-uget.
3: Set. Nek biyen jaman biyen set. Wah,
4: set ki berarti ya saadine cacing.
3: Oh iya. Ya mung cilik tenan.
4: Ning nek ceng gawe jangan bobor kuwi mau nek ora nganggo
3: tempe bosok.
4: Tempe bosok ki
3: ora set.
4: Kuwi nek cara anune nek cara jaman saiki rasane ora nendang.
3: Ayo.
4: Nendang nendang opo?
3: Ora endul
4: jarene. Oh, ora endul kuwi.
3: Enak nek nganggo tempe bosok
4: ngene iki. Wingi aku wis ngomong karo kae lek tumi kae aku sesuk dingengehi kuwi mau.
3: Semangin.
4: Sing semangin ku tak gomboli engko tak engko nek wis anu wis bosok engko masak.
3: Ayo ngene.
4: Lali ra tak gowo.
3: Lah nek

0: Harumpat, suara budaya Jogja.
1: Sudarsono Buddha Sampun Kabiyarso, gending Patalon, jemeniko gending Bandi Lori, minggala terangiling-iling kasumaran, kalajengaken kinandi ketawang kinandi sandung, terus serpek mayu palaran pangkur. Saya lajengipun, kula dherekaken wonten ing giaran Ringgit Wacucal.

0: 응. 저양 것도 만들고
1: 네
0: 저양 것도 만들고 문구디세 예누라시 셉이기 야이 비코논드 인경 시지 아구 두룽 두룽 만루 소포 강 다디 가세무 가탕이 다루노 강마스 비코논드 디반 토코 야이 비코논드 야이 디반 토코 조요한 것도 오라 찔릭 멀라쿠 그디니 멀라유 Ponowi gati opo ngendek lakune pun kakang. Kowe aja sumentono banjur pun kakang apamu aku. Loh. Lah opo Nyai Begonanda ora mireng sedane Kanjeng Rama diwaji Prabu Dasamuka. Yen aku pinutra Prabu Dasamuka ingkang tuwa. Dadi kowe kabeh iku adi-adiku. Kowe ora perlu ndadak kakean mumus. Gono sane Kanjeng Rama deku-deku. Nanging ana bebasan jumbu-jumbu laler. Ngerampek-ngerampek kethek. Suwe-suwe nyokot gitok. Yen kuwi temen-temen. Ngaku wong tuwa Kanjeng diwaji apa sebabe wani ngrangsang mestakane Kanjeng Rama nyaut makutha raja Kencana. Kuwi makutha pusaka aja mbok anggap mekutha mung eden-eden iku pusaka ngalengka diraja Gusti to sabar wong guneman ki nek sumengko ora becik anane aku wani nyaut pusaka mekutha raja Kencana mergo aku iki wis pinutra Kanjeng Rama Prabu Dasamuka nek aku ora diaku putra Kanjeng Rama aja kok nyaut mekutha cedhak wae ora bisa to dadi Nyai Begonanda aja duwe pangrengkuh apa-apa karo aku. Aku nyaut mekutha raja Kencana iki. Ning batinku isih bekti karo Kanjeng Rama Prabu Dasamuka. Wah, niku kakanmu wis mangke nek kula sampean kesuwen le guneman karo Jaya Anggoda ora wurung ditrapi guna pengasihan, kula sampean luluh ora sida nyekel Jaya Anggoda. Aja kuwatir Yai Dewantoko. Jaya Anggoda. Ora perlu kakanmu wis saiki manut to tak gedeng sirahmu. Kowe manut ya tak bondo. Kowe ora manut ya tak cekel, tak rangket. Jojo bang mawi ngowi-ngowi wengis. Nek trondhe angatira. Welah saya suwe sugal pengendikamu. Pertanda nek wis ilang rembuke sedulur nom karo sedulur tuwa. Begonanda. Lelakon iki pancen wis tak sengaja. Aku wani nyaut makutha Kencana. Dasare Jaya Anggoda ana negara Ngalengka. Isih eling nek aku dinuta dening diwaji Prabu Rama. Ora watak Jaya Anggoda luntur mung mergo saka pamiluting sih si Dasamuka ndandak rinumpaka basa ndandak diwiwi kamulyan apa dianggep aku gandrung karo kamulyane Prabu Dasamuka mbok anggep aku manut karo penemune Dasamuka ora lega rasane atiku nek aku ora bisa nggepuk ngalengka diraja kagan wus gelih mergaring patimu

kang kinarya sambeting carita kalenggan punika. Nenggih kayangan kanya erang. Maksih jejangkeping kayangan swarga loka. Kayangan kanya erang jajaran ira. Kayangan

bungilahing mangastu nomo sidam sekaring bawono langgim lamuntura sisip panduluku Yayi Prabu Dasamuka rawuh onung kayangan konyoirang Raharjo Pratani Yayi Prabu bangit panarimaku Kakang Bathara paring pambagyo pangestune Kakang Danaraja ora ana sambikala kajaba saka iku pangabektiku tampan ana gawe gedhene ati Yayi Prabu atur pangabekti marang pun Kakang kejaba saka iku kerana usatoto lenggah pun Kakang nyuwun priksa apa to wigatine Yayi Prabu rawuh ana ing kayangan Koyoran semusu mengko kapitik agemane Yayi Makutha Raja Kencana ora diagem mongko iku sejatine ora mung Makutha agem-ageman nanging Makutha kalebu pusaka ngalengga diraja kok nganti ora diagem apa semukale pian mergo semengko penggali Yayi. Yo. Blak-blakan. Makutha Raja Kencana ora tak agem dina iki. Mergo aku suwan ana ngersane kadang tuwa. Dadi kanggo srana aku ngluhurke asmaning kadang tuwa. Oh, mengkono. Yo. Banjur ana wigati apa? Kakang Danaraja piye Yayi? Ya ana luputku sing gedhi pangapuramu. Nalika isih ana ing Janaloka, aku kaduk wani karo Kakang Danaraja. Satemah nganti dadi ajang-ajangan, loka kala mungsuh ngalengka. Kaya wis ilang tabeting kadang nom karo kadang tuwa. Nanging mesti Kakang Danaraja priksa, nalika semono aku umurku ingkang isih muda tumaruna. Dadi durung cukup kadiwasaning yuswa. Bareng kelenggan iki, aku wis cukup kadiwasaning yuswa, rumangsa getun geduwung lelakonku kang wis kawuri. Aku wani karo Kakang Danaraja. Yayi Prabu, jejering narendra iku aja sok getuni lelakon sing wis kelakon. Aku lelakon kang kasandhang dening manungsa kabeh mau mung sak dirmo nglakoni. Mukal yen Yayi ora tampa wejangane Kanjeng Rama Resi Wisrawa yen dumadi ning jagat raya siji pati loro jodho telu tibaning wahyu papat lumaku ning kodrat iku titah mung sak dirmo nglakoni. Iya. Ingkang wigati ana perlu apa? Aku caos peksa karo Kakang Danaraja blak-blakan. Ora antara suwe aku mesti bakal tanding yuda karo si Rama Wijaya. Duk ing nguni bocah saka Ayodya kang saiki dadi ratu nang Pancawati malah wis mapan ana bumi Ngalengka ana pesanggrahan Suwiragiri. Ngirit balane kethek lendranyutan cacahe. Aku inget Kakang Danaraja didadekke geneping dewa pakaryane njaga kembang Dewarna. Suwan kuwi karep nyuwun kembang Dewarna. Arep tak suwun kanggo srana gampangke nggonku mateni kethek-kethek balane si Rama Wijaya. Kakang Danaraja nang Janaloka sedulurku tuwa, saiki dadi dewa tetep pepundhenku. Keparengo Kakang Danaraja minangkani panuwunku. Nadyan to Kakang Danaraja iku ana kayangan wis ora kekurangan apa-apa. Nek kepareng minangkani panuwunku duwe pamundhut apa bakal tak sembadani. Yayi Dasamuka piye? Ndadekno pamriksamu ya Yayi. Kembang Dewarna iku pun Kakang mung sak derma njaga. Besok kang dipintal kembang Dewarna iku apa si Suta, apa si Naya, apa si Dadap, apa si Waru pun Kakang ora ngerti. Dadi pun Kakang iku mung wewenange njaga. Sapa ingkang medhik kembang Dewarna
aku bakal ngrilakke nanging nek wis ana idi rilaning penggalih Iwang Jagat Giripati. Mula prayogane yayi sowan ngersani Iwang Jagat Noto. Yen Iwang Jagat Noto paring idi rilaning penggalih, banjur paring pertondo rilaning penggalih. Kang ana tandha tak pakastani Iwang Jagat Giripati. Apa esuk apa sore pun kakang ngrilakke kembang Dewarna.

an patenono pun kakang pun kakang mespadak ki kembang diwurna surakaton tejane pertanda wis pinundhut dening yayi dasamuka mesti pun kakang nampa dukane kukulun sang hyang jagat nata adi kakang danaraja apa lelakon iki aku melu tumandang lan melu nekseni yen kakang danaraja sejatine ora luput dene kowe bisa lena kaprayitnan merga saka digdayani Prabu Dasamuka banjur prayugane nglaku ala becik bener luput lelakon iki kunjuk ana ngersani wang jagat nata yen kakang danaraja nampa pidana lara tak labuhi pati uga tak labuhi pati yen mengkono ayo yayi matur ngersani wang jagat diri pati ayo kakang danaraja.

Ngajualaju sangayu palu wanulun mandi sabdanipun kakang rodo miwah sabdanipun adi guru jalaran kula nyebdo kumbang awit pancen wujudipun kumbang adi guru nyebdo kethek dados kethek kumbang nggih menapa saged tata jalma kedah saged kakang rodo cobi dipun dangu kethek kumbang kang nat kula mau dumunung baune Danaraja kula nuwun wonten pangendika ing adhawuhipun kula erani kita dumadi saka kumbang ingkang mapan baune Danaraja kita ulun paringi peparap kapi permujo bau geter sinawuran pater seneng-senengan jagat saisine kumbang ingkang sak mangke wujud pragoso kaparingan peparap tapi permujo bau matur sembah nyuwun kukulun kepareng paring peparap minangka kekancing ing gesang kula nama permujo bau lajeng keparing pun adi guru kakang rodo menika dados rono kembang diwerno wangsul dateng tanganipun Rama Wijaya.

0: sajae Petruk oleh semua. Teka-teka kowe gending apa, Truk? Gendingku mengkono meng gending dolanan. Lelagon dolanan Pak Supir. Ning sing surasane tak nggo ngengetke marang Kadang Mitra lan anak putu sing seneng ngasto setir roda papat. Keparengo disiplin.
1: Iya.
0: Ya ora ning sing roda papat, roda loro barang iki disiplin, sing mlaku ya disiplin. Nang prapatan, nek ana bangjo, nek do ngabang ya ora terus. Monggo Bagong wingi abang ya mrudus terus. Ayo mangga ora ana polisi kok. Lah iki. Sing mbok weden iki aja bapak polisi. Sing mbok weden iki pernatane ngono lho, Gong.
1: Ora.
0: Upamane jutono kendaraan lawanan sekwane kowe ngalor njuk kono ya saka kidul njuk tabrakan arak kainan kowe mula kabeh aturan kuwi nek ditindakke tenan-tenan kuwi bisa gawe tentreming bebrayan. Iya ya Truk, iya kabeh hukum kuwi nek ditindakke tenan-tenan kanggo ngayomi kabeh bebrayan.
1: Ayo
0: dadi sing kena iki ora mung sing cilik-cilik. Sing gedhe barang nek perlu ya kena hukum nang ngono ta. Ayo. Aning le arek kena piye upamane sing salah ki kyaine, aku sing didapuk kok nyekel. Aku rak ya kalah karo kyaine. Ayo ra wani ya bandamu kaya ngono. Lah kuwi kowe urung bisa netepi marang wajib. Nek pancen kowe disiplin ben kuwi bapakmu ning kiluput lah ya kudu nerak angger-angger iki dicekel kok. Kaya ora jenenge wani ro wong tuwa. Ora wong iki pernatan kok, Gong. Wong Bagong nek ora ngeyel ora lega. Kang Gareng, apa? Ora perlu pe karo aku ndandak werna-werna. Arep apa to? Kuwi karo aku wis pirang taun ora tau jedul nang kene. Saiki wis do pangling to, wis peyot kabeh. Iya, men arep peyot ke nek weruh dhuwit ya isih blang gagak kok ndamu. Aku perlu caos priso karo Kang Gareng. Kowe tak jak melu mahargya marang negara kita kang katemben cara aku kowe duwe gawe yaiku nganake Parpatan Agung milih para pambiyantu-pambiyantu kang bakal nyekel abang ijuning negara kita. Heeh. Wis bisa kaleksanan anggone padha nganaki Parpatan Agung nir ing Sambikala. Iya, Truk. Ya muga-muga ingkang kajibah nindakake kewajiban nata uriping bebrayan bisa enggal netepi idam-idamaning bebrayan kabeh. Dadi aja mung hujung butuhe dhewe. Lah dadi aja mung dhisikke butuhe dhewe lan golongan ingkang baku butuhing bebrayan agung. Iya, Truk. Netep apa prasetyane nggone saguh ngayomi lan ngayemi marang bebrayan. Ya ora mung ngayem-yemi tok ngono ae. Bagong ora tau omong nek omong kok mak celemong. Ning ya temenanan kok ya, Truk. Nanging ya kowe karo aku ora bakal keri gawe ya rak kudu melu bantu to. Ha iya. Nek ora ana pambiyantune aku kabeh lan bebrayan kabeh ingkang ana ngarep ki ya ora bisa apa-apa rak ngono. Dasar saka dhuwur tekan ngisor bebarengan manunggal cipta rasa karsa tumuju marang ketentreman. Bisa kesempatan kang disedia. Iya, Truk, iya. Njuk, aku sesuk disumbang apa rek karo negara nek bantu ngono kuwi. Lah, kuwi kleru kowe, Gong. Kowe aja ngarep-arep nek disumbang karo negara. Ning kowe kuwi dadi wong isining negara, malah kudu kowe sing nyumbang karo negara. Lah nek aku arep nyumbang negara kuwi sing kanggo nyumbang apa dengkulku? Tak nggo mangan dhewe kedengar-dengar kok lolo kose. Sing jenenge nyumbang karo negara itu ora mung wujud bondo donya. Nanging wujud tenaga, bau lan pikiran iku ya wis jeneng nyumbang. Janji wong sing makarya apa pakaryane kanthi bener-bener disiplin ora bakal mangro tingal iku wis jeneng bantu karo negara ngono lho, Gong. tegese nek aku arep ngalor yo ngalor tenan ora ndadak tingak dinguk ngono lho. Iku wis jeneng penyumbang karo negara. Upamane kowe kewajibanmu mbagong, anggere lemu mbagong sing apik tenan. Njaga lestarining budaya kita. Melestarikan, mengembangkan, mengagungkan ora melecehkan. Kuwi jenenge wis nyumbang karo negara ngono lho, Gong. Ngono iya. Dadi upamane sing isane iki ngethuk, anggere ngethuk ki ora karo ngantuk. Kuwi wis nyumbang karo negara ora ngono. Iya ya, Tru. Ayo, saiki arep tak jak caos panglipur ana pangundhut. Tulisane Latin. Wah. Mundhut kutut nanggung. Ingkang mundhut panjenengane Bapak Sunarto. Wah. Kagem Bapak Narto Kanwil Depen. Diiye. Slendro apa pelak, Tru? Wah, ya slendro. Menyuro. Siapa? Semarang ganane akeh. Panjenengane Bu Wedana Mayorna. Jut Bu Samyati. Bu Pariem. Bu Kasilah ki asma paring dalem rada bingung aku. Terus Bu Mami. Alah Mami ki anake dhewe. Anak dhewe ki jejere kowe dadi gareng kono dadi waranggono kudu ngajeni nek nang kene Bu ngono. Iya. Wah, ning aku nek ora karo buka sila ora marem kok aku. Sajake kok ya iya iya. Oh. Monggo Bu, dipun paringi bawa kutut manggung mawi cengkok ala Swargi Bu Jondro. Monggo.
2: No, no, no.

buka silah ke mundak umure kok ya mundak suarane ngono gumun aku. Ah iya, swara emas. Swara emas ki diapik-apik terus dahar ya sing ati-ati. Aja dahar sekrup. Paku bandang ya ngono. Ora dahar sekrup, paku rancakan nang lanjakane.

agek dadi yo tok ndeke. Aku seneng ku nek kutut manggung yo lek mung dak mandek kuwi kok. Men apa? Men awet nganti kaya apa? Nyuwun malih.

0: pancen saiki iki jan doko-doko repet-repet wis doyan Daud to. Mula yo awake lemu-lemu ngono kandhane ya ngono. Budut manggung sampun kula caosaken. Genti apa, Truk? Renintas selendro ngono ya njuk pelok. Ya. Cobi dipun paringi tembang. Apa? Pangkur. Pelok bem. Mangke dawah kangen, monggo. Sapa? Ndak ora darani ngono ndak. Brigah-brigi. Monggo cobi Bu Pariem monggo. Nanu.
1: Terus
0: aja jauh ngomong-ngomongan wong nembang kok jauh ngomong.

0: penak ya truk. Gending apa?
1: Udu gending iki lagu kangen. Oh, kangen.
0: Liane kuwi ana neh ora, truk?
1: Ana. Ya pelok bem. Dangu kula mboten nate mireng suwe ora jamu ora gampang. Monggo. Cobi dipun bawani saking buwaranggono kemawon mboten ketangon. Yo. Suwe, ayo.
2: Suwe ora jamu.
1: Yo, Mas.

Lah nek kowe ora cinta karo rupiah ki yo kepiye wong pancen kuwi kanggo paugeran dol tinuku. Ayo to nek liyane rupiah ki aja meneh kok duwe weruh rum tau to. Kangkur caping gunung. Ayo jajal isih iso kenes ora ngono.

0: timbang turu sore-sore.
1: Mbok malah gelut. Mandhabe timbang turu sore-sore kok gelut. Aku anggere cengkok ngono kuwi ra kuwatir to. Samben bengi nyawangku kuwi mesti dienggo cengkok nggonku. Kuwatirku nek kleru kutang ngono lho mandhabe.
0: Mboten kok, Mbak.
1: Ora toto. Mangga.

paringi langgam caping gunung sak gungan sindenipun tunggal mangke ingkang ronggongan Wirama Ndandut sindenipun kur suwukipun ala seraginan dados

0: piye yai pareng ngunjuk pangraos kula kados makutha yasan kula piyambak mboten wonten raos awrat utawi sesak lan robok pinesti keparinging Bathara makutha raja Kencana agemi Prabu Dasamuka sliramu ingkang agem ndak rilakake agemen
1: piye
0: nanging rene sira ngagem makutha agemi Prabu Dasamuka lamun mus dumadi perang tanding mungsuh ngalengka ilasrana besuk Nyai Sugriwa kudu wani metuke senopati Golagol ngalengka diraja
1: sendika
0: mboten badhe swinggah sampun malih namung senopati Golagol najan to mapagaken Dasamuka kula mboten badhe swinggah yo yai ndak trima jaya anggoda kawulun banget panarimaku senajan to sowan ngono negara ngalengka kaya durung bisa entuk gawe nanging cetha yen Dasamuka ora minangkani pamundhutku ora antara suwe perang gedhe kang ingaran perang Dasamuka mungsuh Rama Wijaya bakal bisa kasembatan mula kalenggan iki sira ingsun paringi kanugrahan yen ana nggawa Kiskendha Pangeran Dipati Anom
1: kawulun
0: lamun ana negara Pancawati kowe senopati pangapite Senggono Anoman dadi Senggono Anoman moho senopati anggodo karo suwido minangka penjawat kiwa lan tengen
1: beri ngistuaken dawuh
0: wah ya isih kalah dhuwur karo Anoman
1: ya
0: Suradadi apa nanging mus entuk jeneng ana negara Pancawati
1: inggih Rama
0: mus ora trima pi anake dadekke senopati among kene aku ki dadekke pengegonge trima kok
1: padahal
0: sing ora ora leng-leng ing griya mangun

0: pepundhen kula pukulun Bathara Narada. Mugi kaparing ingkang wayah nyaosaken sungkeming pangabekti konjuka sahandaping pepodo mawantu-wantu. Oh, urun tampa ya nggir kita ngaturke pangabekti. Puja pangestulun tumrapa marang kita. Gurawalan panampi kula sabdanipun pukulun kula pundi mestaka mugi dadosa jejimat. Bathara Narada, kowe padha slamet. Ya ya, pangestune Kakang Kismaya ora ana sambikala. Syukur. Kula nyaosaken bekti pukulun. Ya ya, nala garing tak tampa. Kula nggih nyaosaken pangabekti.
1: Ya ya, Petro tak tampa.
0: Kakek niki nek karo para dewa do dajene ya, Truk. Andhek puno. Nang reca padha nggo dolanan cah cilik-cilik. Mandamu angerang ora ngerti wae. Nek kakek niki ya geneping dewa mbiyen. Karo pukulan Bathara Guru iki dulur lanang kok. Wah iya kandhani kok. Nek ngono aku karo kowe iki iso njaluk titel dewa. Aja celemungan kowe. Aku wis titip anakku karo Bathara Guru. 10 anakku sing dadi dewa iki nek kowe ngerti. Mbarepe jenenge Bathara Bungkukan, njuk Bathara Wrahaspati, telu Bathara Kuwera, papat Yama Dipati, lima Bathara Candra, enem Bathara Surya, pitu Patuk, wolu Temburu, sanga Kamajaya, genepe 10 putri Dewi Superti utawa Darmastuti sing dipek bojo karo Si Ananta Buga kae druhun. Aku ora iso dadi dewa mong. Kae anakku sing do dadi dewa kae mbiyen dek sekolahe sregep tur gedhe perjuangane. Kowe mbiyen dek tak sekolahke bolos terus. Lha kapan kowe sekolah kok setahun munggah kelas ra ora tau to. 3 taun agek munggah. Kena karang yo melu nabuh terus kok ya. Banter yo ora reng. Wong bolos kok tok omong-omongke. Pukulun Bathara Narada mengku kersa kados pundi rawuh wonten pasanggrahan Samilagiri. Ngene ya, Gar. Marmani ulun tumurun Madyapada ngutus Iwang Jagat Giripati supaya maringi priksa marang kita. Lamun panjangka kita bab tumuruning Puspita Dewarna iku kurang gejane ora bakal bisa kelakon merga kelenggan iki Dewarna wis keregem dening dosamuka. Waduh yen mekaten pulun tinimbang kula nandang wirang alum kula dumugi ning pejah kalenggan menika. Lho mengko dhisik aja sumengko pamikir kita. Ciptaning dewa iku ora bakal mulamali nadyan to kelenggan iki wis diregem Prabu Dasamuka. Nanging ciptaning dewa kudu dadi pusaka kita. Mesthi kudu ana saranane bali ana ing tangan kita. Inggih. Saranane kita kudu nampa paswitane iki. Kethek kang ulun kanthi iki jenenge Permuja Bau. Iki kethek kedadian saka kumbang ingkang rina wengi nesep madune kembang diwarna. Kaparengi adi guru iki kang kena pinarjaya ngrebut kembang diwarna. Nalarira kang katawengan

piye Yayi Trisirah ketiwasan Kang Mas Puspito diwerno ical kula kedhepaken. Wundi Kang Mas ical kula kedhepaken lajeng kados pundi? Surapatut iki mesti ana kang ngomor sambu. Katitik ing gegonono gebyar-gebyar. Coba tak bujunge candak bilain ngaku.

tak arani nek memang iki begono ndae tuas tak entup. Manungsa ora tata, karang silak ting pelilit e. Piye iki begono ndae iki degaya iki durung kae nek klinik trotri sirah kae maju saya nyemlangi. Areni kula sampun nyobi kadigdayanipun begono ndae sak kadang. Nanging kula mboten kok badhe panggah. Awit ndadosna kawuningan. Sekar menika yen gedangun wonten mriki mangke para prakusa sampun ngemasi amargi sampun alum diwarna mula kedah kula wangsul lah

0: mundhak mandhek.
1: Dadosna kawuningan kulurah kula menika rinten dalunipun ngingsep gandaning kembang diwurna. Kula sampun dangu mboten ngingsep. Kangen raosing manah kula, kula badhe ngingsep kembang diwurna. Nanging kula caos priksa menawi kula ngingsep tentu kula tilem. Menawi kula tilem, sampun ngantos kula kepati anggen kula tilem, kedah kula aturi gebak kemawon. Tak gebuk, nggih. Nek ora digebuk, yen mboten dipun gebaki, mboten saged tangi. Oh ya. Ngerti lho, Gong. Aja turu lho. Barangi turu tak gebuki. Jalaran nek ora digebuki ora iso tangi. Cerewet lho. Saiki Bagong suarane elek. Ya, nek ngono aku sumekta semene iki kira-kira ora kabutan. Mboten. Ya wis. Kacarita permujo bau jering ingsep gandaning puspita diwurna tentu tilem sak papan-papan nanging ginebrak dening Kelurah Petruk tentu wungu lajeng lumajar.

Wibisono. Kula nuwun wonten dawuh ingkang pangandika Kanjeng Diwaji. Semune sumengko sedya darbi atur apa dadosna kawuningan Koko Prabu. Kalenggan menika Kakang Ngerpati Sugriwa sak wadya balanipun sami angemasi. Sabab apa kula nginten Puspita Dewarna sampun dipun juwing-juwing dening putra Ngalengka Diraja. Apa sababe Anoman teka ora tekaning pati? Dados kawulingan, anggere Anoman menika sanes kalian pragusa-pragusa ingkang limrah. Awit anggir Anoman pinutra dening Bathara Bayu. Mila pinaringan nama Bambang Maruti. Senadyan to pejah dinten kaping 7 bebasan dergumlaring jagat teksih wonten lumampahi angin mboten badhe dumugi ning lalis anggir Anoman. Banjur kepiye yayi? Lamun para pragusa tekaning pati ora bisa waliya temaing jati, apa yen mengkono Bathara ora marengake pun Kakang sedya ngrebut Mbak Ayu Murtian Warasinta. Koko Prabu sampun ngantos kuatos ing penggalih. Cobi Koko Prabu sarengan memintos ing Bathara. Mbok menawi mangki lajeng permujo bau enggal suwan wonten ngersa paduka. Ah nggih sinuwun sampun ngantos gampil nglokro ing penggalih.

0: wis mbok tampani. Nggih sampun nggih nyuwun pangestu mawon. Mugi-mugi kula kuwi nglampahi lelampahan menika.
1: Ya ya ya. Wis. Karya slamet ya.

0: Yestung koro jagat manik koro jodiwaku.
1: Uyai.
0: Yen ora sisep panduluku. Cedis Bathara Rama. Iyo dasar nyoto ora tedhe ngaling-aling Prabu Dasamuka. Kaki pikun tak gedhepke ilang. Keterangan kowe ingkang dadi kaki pikun. Ora tedhe ngaling-aling kepara nyoto. Aku ingkang mimba warna kaki pikun klesetan ana madyaning marga diagyan ora druhun lungkak angkek. Bekal umur pitung serut, pitung berkutut, pitung sri gagak, pitung siwalan. Tak jaluk. Bekal kira nek aku njaluk. Cilik aku nglembuk, gedhe aku rada paripeksa. Aku wis ora gelem nanging mbok peksa kudu aku nampani umur kang wis mbok jarwakake. Nek wujudmu ora klesetan kaya kaki pikun, ora kelakon umur tak ulungke marang kowe. Iku Narendra, kowe iku ratu, apa sebabe kok ora waspada lair lan batinmu? Lumakon madyani ngalas, iku akeh bebaya, akeh panggiri godha. Ing atas kowe Narendra, kok dadi sepen rasa pangati-ati lair lan terusing batinmu Dasamuka? Lan kowe ratu Binathara nglenggah ana sabda pendhita ratu, aku mau ora njaluk mbok peksa mbok rilakke marang aku. Wis mbok rilakke arep mbok jaluk, apa kuwi rembugi ratu? As ora peduli yen ora tak ulungke bareng mati budi tak sembadani.

kebarengipun kukulun rada-rada bali Rama bali ana pesanggeran basa muka bali ana ngalengga jumenengna Senopati lan sadurunge Senopati maju mbiwarakno supaya siring-siring jagat saisine yen perang Giriantara dadi perang Dasamuka karo Margawa nyuwun pamit ya sing ati-ati.

Anila kae mau arep mandi. Nyumanggaken bilang dalem ngendika anila sendika lajeng kesah menika wau. Wah, bola-bali anake Sugri. Bapakne bengak-bengok ngono. Opone anake dununga. Bagong. Lha nggih sendika kluyur-kluyur. Kowe kok ming kluyur-kluyur kok. Ngantuk kok kowe. Ya wis ora perlu ki paring duga marang Joyani lo. Ingkang baku Yayi Sugriwo tatanen Sangya Prawadya sak wanci-wanci ndak dawuh aja nganti nguciwani. Ngislaken dawuh Kanjeng Diwaji.

kacarito Jayanila kabujung-bujung dening Patih Prahasta, nanging Prahasta kaya wis datan kadunungan kekiyatan. Kaelokanipun jer pecah gesang malih Patih Prahasta. Lumajarnya dumugi sakjawining rangkah negari Ngalengka ana tugu wonten madyaning wana, Jayanila ngubengi tugu lumajarnya saya dangu. Jayanila ngetok kekiyatan tugu den jengkangaken. Ambruk ing tugu andhawai mestakane Patih Prahasta. Pinisti keparenging Bathara Noyah Ngayuh Baskara Titi Mangsa. Telas tulisnya Patih Prahasta. Pecah mestakane kadawan tugu Prahasta. Sirno Mergulayu.

yen ora sisip panduluku kaya iki anila. Raharjo suwan mbri pangestu dalem sungkeming pangabekti konjuk. Tak trimo. Paran pawartane natkala pitak timbali matur sendika. Dadosna kawuningan ketun gedhung ngraos ing manah kula wonten margi nanging lajeng lenging panyipta kula ing ngedukanipun Gusti kula Nerpati Sugriwa kula kedah kados lekasipun Raden Anoman Mimaraden Jayanggada kula dhateng Alengka. Kowe mlebu negara Alengka nggih kepapak Patih Prahasta. Patih Prahasta mbeta pusaka pedhang Mentawa tanding yuda kelayan kula. Pedhang Mentawa saged kula saut menika wujudipun. Patih Prahasta pecah. Kula dawai tugu. Nanging tugu wau lajeng ical badhar dados widodari nama Dewi Windradi ngendikanipun ibunipun Gusti kula Nerpati Sugriwa. Kebara nyoto iku ibuku saiki nendi? Sampun kundur dhateng parang pawidodari. Menapa kaporo estu diwaji aturipun pun jayanila. Nadyan ingsun ora kasat nektra nggonku mriksani nanging Yayi Nerpati mesti wis priksa yen ingsun wenang mriksa kanthi trewaca lelakone jayanila nalika mlebu Ngalengka diraja kepara nyata bisa nyirnakke prasta lan tugu kang dadi jalaran patine si prasta dadi wujud widodari Dewi Windradi nanging ora perlu Yayi Sugriwa nganti-anti mergo wis kepareng kundurana parang pawidodaren. Nggih namung rasing manah kula yen namung ngaturaken agenging panuwun dhateng Bedhara ingkang sampun paring pangapunten dhateng kalepatanipun jeng ibu Yayi Wibisana kepara nyata iki pusaka pedhang Mentawa. Inggih kula mboten badhe sisip anggen kula ningali menika pusaka dalem Koko Prabu dasa muka pedhang Mentawa. Anila, gedhe lelabuhan. Kaya ana ing negara Gua Kiskrendha tak jumenengke Patih wenang duwe sesebutan Patih Jaya Anila. Onong Pancawati utawa Ayodya kowe senopati jajarane anggota suwida dadi sih direh dening Anoman. Ih matur sembah nuwun namung dadosna kawuningan lumajar kula menika wau kadenangan para putra negari Ngalengka ingkang sak mangki sampun nepung pesanggran Swilagiri ingkang menika kula sumanggahaken.

0: Simba, Mbah Dal.
1: Piye, Nduk?
0: Ibu Sare. Lah kula gugah dereng tangi jembah.
1: Ya ora ngono kuwi to. Nek sing jeneng basa kramane kuwi Ibu Sare. Lah, kula gugah dereng wungu. Ngono kok.